0: kon fè mizik li. Israye kwe, ou lan chasou, kekekekekei.
1: Komanda Vasle.
0: Jazz la douz, woy. Chéri, vini. A ti pa wè wè. Ton de grazan wè. Ah, l'on veut dire ça.